95.7 FM او وای هندوکش یا هندوکش ژغ. تاسو کولی سي د دې خبرونې لاله لري د خپل خوش موسیقي او مطالب فرمایش ورکړي او وایوري.